pancen jalane kudu kuat ati ibarat sego wis dadi bubur nanging tresno iki ora bakal untung sak